0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Noća se kogu, benica, pun, mjesec iznad Bosne.